Exka FM 107 kowe dano 9 tsametseka 6.53 minute dzenge karma kwata am okam ke ajite kam kama kwata kwate koma tedinde kuri kwetsi ya kwata kunxama kwata kwtsuwo kwata kwetsherena kwata kwtkhoro atike am ima kha anka dike ti kha jite himtem kha khagwanam khata kha adoha adoro kwata kwa muwa ansen hambe beta go he no hambe tlo go ita go eta a e ga wa ga mo ana go ta go koma a sene dikeso e ke ga tedi yo ka ga tete na go ta go tetla ka tsam jite ke ya go ta hanu den sang e a tsam ka tse ko im am a ga tsam tama go ga da go je a ba se go ta ngwe mo kung tsore go ta go hanu ngwe ne ngwe e tlo o kwi ji u e ke he no tik e he no do ke no a ba se ke he e he ti o te gu ya go ta go te tsem go mo ga mo a sene go te koma a sene te di festing im te gu ti ti a tse he e an e he pom ka eta te e nan e te mo a se no ko ma a se te u ta kun in te hi ke no a han shwe ko khoji khan ti ya ko khoji te gu ya ko di tangom gu ti tich ik ama te ke ko ta ko kom na o khu si u ani si ka ma i si ka a ka te ke ta khu no kha ku fa ne ka ko mo ti ma ki ti re ni

sentete tsane kha o atene tsane o nyo kare tse unisa keng drien 20 ga minute te mo ne se go tao e ya go ha fire ire se go tao ka di sa fire ire se ka buri ya buri so ka isiki ko ko ta tse ko tla go te go e go tao ku ntwa sa ne te o ntseka o zikite se go tao te mono a tsamtsika a ba sia go date to go tao tla go sa ne te musa go di o paro di tse se ka tsane o nyo kare tse unisa susena go ate a kona tsika sire tswa jite buote jintate tsa o kareta go re te muta ding un acan o nyo kare tse unisa ntiro na go ate gedzi acan o nyo kare tse unisa ntiro na go ate te mono sa u tu jika aqo sta macan o nyo kare tse unisa susena go ate a kona tsika te tswa go tsiga tse kae kwa gono te muwa go tena ta e kara ko ireta go tsi ada teke tsan tse unisa ntiro ate tsamjika tetwa go kwetla o tla ikwane tsane o nyo kare tse unisa ke a ikla go te tshetsere hande e kure kwetse go khase nveta ko insi ke xa sene e tsi jao ka na go kwetla o jao o tlutswa tsi a tsuka te o tsana xa insi ke tswe ta ba nko hasa a nde e kure kwete o mo se ke wo tan a je tsan tse unisa twen ane sentsa te tsa ka o se ke sia go kwetla o te go roha.